Zna svoj san život, troši ja sve san dane, baci ja, sve je bilo pasija. Zlatnom strilom posrit srca ljubav se dogodila, da me liči prave riči, sve si mi pogodila.

Zato sreću ko sanja, jesan je zaslužija. Po života ne valjan, drugo pola kriv sam sam. Onda nebo kaže dosta, spusti vilu od gori i baš stigne da me digne.